jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilegge jola mat på heimvin. Boilek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde

0: var tær nú arbeiðsleið. Olju klár, sikta skekvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk. Så stökkna gulvet er norskt, og kalla maktensarbeid 8, etter ring 76, 63, 76. Norskt.
1: Du showmauer, vi online ombord, utan eomarskar, vi Opus. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Mistral vikskiftet og i eitjene. Frutjadein og leierdein fer eitjene vidjan av danska Mistral serifrengenon Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danska prusenon og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål eller nattbår, så er det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i eitjene og eitjene frutjadein og leierdein til Mistral vikskiftet.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til å búileik av jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Ja, det är någon vidare attor vid tojintun klockan 16, men jag ska minna att att han har tojintun tar så är det fotbollsskulle som är skrånne. Men alltså, vidare attor vid tojintun klockan 16.
1: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 23213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
3: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fed og kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
4: Skulle hørene kjøftast, setes og i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker, tofte jeg 2, gulle veit.

Mistral Vikskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidt av danske Mistral Serifrengenon, Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danske prusenon og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusenon. Så mangler det en skenk, en kjøverpår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichene frutjadein og leierdein til Mistral Vikskifte.